0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, en god naboen.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Riktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: I Lillepetammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepetammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepetammer.no.
1: Lillepetammer, Lillepetammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: En av byfjellhotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil.
3: Fiken et super

0: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som er siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevesjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det er ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Riktig god formiddag og hjertelig velkommen til en ny lørdagssending her I Lokalradion. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og det en glede etter mange uker nå fravær på lørdagene og søndagene og endelig være tilbake og skulle være med deg på en liten formiddagstur I tre timer fremover. Vi startet den musikalske reisa I dag med Ella Langley og en låt som heter Chosen Texas. Videre I denne timen her så skal vi gjennom litt andre ting også. Vi skal blant annet høre fra Trygg Trafikk om at alle må jobbe med, sammen for å få en trygg skolestart. Det jo skolestart, spesielt av grunnskolen til uka. Noen skoler jo allerede I gang, men for grunnskolen så det jo da neste uke. Og mange unge og uerfarne skal ut I trafikken og ta seg til skolen. Så det sånn at nabokrangel, det en del av hverdagen for mange. Hvordan kan du unngå det? Ja, vi skal se om vi får noen tips og råd til det også I løpet av timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til Eternal og låta som heter I Wanna Be The Only One, og der har de fått med seg BB Winans.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. I dag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdasveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110. Det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur etter til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell Pub og Pizza i Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere, eller bare kose deg sammen med gode venner. Søndag så er det fjellmesse med dåp ved Jotunheimen Fjellstue klokka 12, og klokka 13 så er det åpning av DNT Bjørkebu, den nye hytta i Fåberg Vestfjell. Det blir vakre toner i Lillehammer kirke klokka 19, da med sommerkonsert med Coro Brighton 16 fra England. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det nærmer seg skolestart i Innlandet, og Marianne Mitte Stolbra, du regionleder i Trygg Trafikk i Innlandet. Nå ekstra viktig å være en forsiktig trafikant, og kanskje spesielt hvis du bilist.
1: Ja, for hvert år så får vi jo det her ferske nye seksåringene, kanskje noen også fem år, som skal ut på skoleveien for første gang. Så derfor det ekstra viktig å ta hensyn til de små.
0: Og Trygg Trafikk jobber mye med det her. Jeg vet Statens Vegvesen, politiet, fylkeskommunen. Alle jobber liksom sammen så at det skal bli en best mulig start på skoleåret.
1: Ja, vi kaller oss Nullvisjonsfamilien i Innlandet, som består av utrolig mange gode aktører. Hvor vi alle ønsker det at alle skal komme seg trygt til og fra jobb og til og fra skole og barnehage. Så vi står sammen da om denne nullvisjonen, at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Og jeg synes det så fint at vi jobber i samme retning da, sånn at vi alle interessert i at det skal gå bra for alle trafikanter i trafikken.
0: Men trenger vi å minne bilistene på det her? Vet man ikke at man skal kjøre forsiktig når skolestart nærmer seg?
1: Jeg bruker å si det at trafikksikkerhet er ferskvare, og en ferskvare den må byttes ut med jevne mellomrom, så derfor er det viktig å bare få fokus på det, sånn at man er ekstra obs nå, og bare tenke det at det er mange som er ute på veien for første gang og er uerfarne i å være en gående eller en syklende til skolen. Så det er viktig at alle har det langt frem i pannebrasken nå de her ukene spesielt.
0: Og bilistene har jo et særlig stort ansvar, men også de som går og sykler langs skoleveien må passe på.
1: Ja, det er et samspill det her da, og så kan man tenke, hvilken trafikanttype er jeg nå? Er jeg gående? Ja, da vet jeg hva jeg kan gjøre for å øke trafikksikkerheten for meg selv og andre, med å ta det rolig, se seg godt for når man skal krysse veien på et oversiktlig sted og så videre. Men er man syklist, så er det mye andre hensyn å ta, og vi har jo også en ganske ny gruppe med elsparkesyklister, som også må ta hensyn nå i forhold til å være rolig når de passerer gående langs veien, og også ta hensyn til andre trafikantgrupper. Men den største og viktigste jobben har egentlig bilføreren, da, for den har jo karosseri rundt bilen. Sånn at den er jo ganske trygg inne i bilen i forhold til de mjuke trafikantene, og må da veie opp med å ta ekstra hensyn da, i forhold til å og se og ta vare på de som ferdes langs veien.
0: Og apropos biler, Marianne, vi ser at ved veldig mange skoler rundt omkring Innlandet, så er det mange som blir kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Og da blir det ofte litt sånn farlige situasjoner av det. Hva kan vi gjøre med sånne ting?
1: Jeg bruker å si det at jeg tenker innimellom at noen foreldre kunne ha tenkt seg å kjøre inn i klasserommet, fordi at de er så ivrige på å levere sitt barn trygt, og så gjør de det dermed utrygt for andre barn. Så vi har et prosjekt nå sammen med Vie Trygg Trafikk, da, sammen med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen, som heter Hjertesone, og det er å lage et område da, der man har minst mulig foreldrekjøring rundt skolen, sånn at de fleste føler seg trygge da, og kan sette fra ungen sin et stykke unna skolen, så man får gå de siste 100 meter da, med et trygt av- eller pålesningssystem. Så vi har flere kommuner nå, og flere FAU og skoler som er interessert i det konseptet, og vi har også fått det til på flere skoler. Så det her er med på å gjøre det tryggere rundt skolen.
0: Til slutt, Marianne, en sånn siste oppfordring, da, særlig til bilister. Hva bør man ha i bakhodet når man ferdes i nærheten av skoleveier de nærmeste ukene?
1: Barn er spontane. Barn er ikke så flinke til å se farer og har ikke den erfaringen med fart og avstand. Så tenk på det her som gylne diamanter som du skal ta vare på, så skal dette bli en fin skolestart både for de foran og bak en bil.

Kelly Clarkson der, og en låt som altså heter Breakaway her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal se litt fram på merkedagene I dag. Margot, Marie og Marielle, de har sine navnedager I dag. Videre det slik at samenes flagg, samefolkets dag og samefolkets sang ble offisielt godkjent på 15. august 1986 på den 13. Nordiske samekonferanse I Åre I Sverige. Og derfor så har man da flaggdag I dag, og flaggdagen I dag, den da rett og slett for disse tingene, og derfor så feirer man der. En haug med merkedager for nasjoner I dag også, Liechtenstein, der oppførte da storhertug Hans Adam, eller ja, overførte han makta si til Alfons, I 2004. I Sør-Korea feirer man da frigjøringsdagen fra japansk okkupasjon I 1945. India, de har uavhengighetsdag fra Storbritannia I 1947. Og Kongo, de har uavhengighetsdag også I dag, da tida som fransk koloni opphørte. Andre merkedager, ja, vi kan jo ta med litt mer. Vi kan jo for eksempel ta med at det Mari-messe I dag. Det ble rett og slett feiret for Jomfru Marias himmelfart. Det avslappningsdagen I dag. Den synes jeg vi skal feire alle sammen. Det også for de som driver da med geocaching. Det jo litt mer avansert versjon av stolpejakt. De kan også feire I dag, fordi at det en internasjonal geocaching-dagen I dag. Og honningbias dag det også I dag. Det jo blitt litt mer og mer vanlig med birøkting igjen. Og de som driver med det, ja, de kan også feire I dag da. Og så det da også en egen dag for å ta vare på hjemløse dyr. Jeg tror vi skal la det være med det. Det mange flere ting man kan feire, men du kan jo finne ut av det selv. Vi skal slippe til Katthult nå. Her en låt som heter Celebrate Me.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

med noen meldinger fra politiet også når vi først i gang, og da kan vi jo starte da i Lillehammer, hvor det i går var litt uvøren kjøring fra en kar i 60-årene. Hadde kjørt feil i en rundkjøring og så videre, ble etter hvert da fratatt førerkortet og så videre. Hadde rett og slett kjørt feil i rundkjøring og vinglet og drev på. Vi skal videre til Lom, fortsatt i Gudbrandsdalen da, hvor UP-patruljen stanset et kjøretøy som ble målt i 123 km i timen i 80-sona. Der ble det også gjort førerkortbeslag, og vedkommende ble også framstilt lege for bevissikring, ettersom det var mistanke om ruskjøring der. Det var en lokal kar i 20-årene. Så skal vi til Kongsvinger, hvor det var noe tilsvarende med en mann i 50-årene fra Innlandet. Riktig nok gikk det ikke så fort der, men vedkommende hadde ikke gyldig førerkort og testet også positivt på narkotikapåvirkning, og har da fått midlertidig førerkortet tatt i beslag og blir anmeldt for førerkortet ble jo ikke tatt da, for det har ikke noen førerkort å ta, men det har i hvert fall blitt anmeldt for forholdene. Drevsjø, der er det sånn at det ble gjennomført en leteaksjon etter en savnet turgåer i går. En gutt på 14 år kom bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av et redningshelikopter cirka 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Han ble funnet til god behold, og nevnte redningshelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok da i det søket. Og så på Roa i Lunder, der var det sånn at politiet fikk stanset 2 lett motorsykler som forsøkte å stikke av fra en patrulje. 2 gutter på 17 år anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og på kjøretøy uten skilt, i tillegg for å ha forsøkt å unndra seg politikontroll samt farlig adferd i trafikken ved å kjøre på bakhjulet foran politiet. Den ene hadde også et kamera på hjelmen som ble beslaglagt da det var filmet kjøring. Det skriver altså politiet i loggen sin. Her skal Bobby McFerrin fortelle deg at du trenger bare ta det rolig. Du trenger ikke være bekymret.

0: Don't worry, be happy. Har du et godt forhold til naboen din, så du I grunnen ganske heldig. Marius Anfinsen I Frende, du vår ekspert på forbrukersaker. Det en god del som har et ganske anstrengt forhold til de som bor inntil oss.
1: Ja, vi merker det. Vi har sammen med Nordstat spurt over 1000 nordmenn, og en av fem sier at de har kranglet med naboen I løpet av de siste fem årene. Så det betydelig konfliktnivå der ute mellom de du bor tettest på mange steder.
2: Ja, for det akkurat dette med at man bor tett på som gjør det så anstrengende og slitsomt også. Ofte man kommer liksom ikke unna denne naboen som bare kanskje noen meter unna.
1: Nei, det litt vanskelig det da. Hvis du skal hjem og zone ut og få fri, og så det gjerne da du nesten tettest på den som kan irritere deg. Så den litt vrien den hvis ikke dere kommer godt overens.
2: Og når man først har begynt å ergre seg over en nabo, så henger man seg sikkert opp I alt naboen gjør også, selv om det kanskje ikke alt som like ille.
1: Ja, da, det jo det vi ofte kan se, at det handler mye om hvordan man starter et sånt naboforhold. Kommer du litt skjevt ut og får en dårlig relasjon, så det som du sier at du kanskje hisser deg oppover. Og var selv den minste lille ting som objektivt sett kanskje ikke så mye å fyre seg oppover.
2: Men hva det vi krangler eller uenige med naboen om da? Hva ser dere ut fra de undersøkelsene dere har gjort?
1: Ja, det nesten 40% av de som driver og krangler med naboen sier at det handler om bråk eller støy, og det jo en klassiker. Hvis vi har leiligheter eller rekkehus eller sånt med tynne vegger eller dårlig lydisolering og sånt, så eller bare at støynivået hos naboen høyt, så det det som oftest går på. Mm. På andre plass så det trær eller hageproblematikk, at trær står I veien og skygger for utsikt eller soltilgang eller sånne ting. Så det de to som kommer opp først.
2: Andre ting dere ser folk krangler om da?
1: Ja, de sier videre på listen her at ufin oppførsel, rett og slett, trusler kan det være, det byggesaksproblematikk, det ofte veier og tilkomst, og hvem har lov til å ferdes her og der som kommer opp, og så rot og bjeffing oppgir faktisk 6% at det et problem, at hunden på naboeiendommen kanskje skaper litt irritasjon.
2: Når jeg hører det her, Marius, så tenker jeg at jeg veldig glad for at naboen min en hyggelig kar, at jeg slipper deg, for det jo ganske anstrengende saker.
1: Ja, jeg helt enig med deg. Du skal nesten tenke litt på det også, hvis du plutselig skal flytte en dag, hvis du veldig fornøyd med naboen, og husk I hvert fall på det at du går nå innom de nye og får en god start, for det kan påvirke trivsel veldig der du bor.
2: I verste fall så kan jo sånne naboforhold ende I mekling og retten og forsikringsoppgjør og så videre. For å unngå det da, det noe man kan gjøre for å at det ikke skal bære så gærent av gårde?
1: Ja, det jo det vi ser jo at det meste handler jo om dårlig kommunikasjon og historie, så vi bærer med oss over tid. Så det lureste vil være å gjøre det du kan for å holde det utenfor og trekke inn forsikring og trekke inn rettssystem og alt. Vi bør nesten klare å holde nabokonfliktene utenfor det systemet, tenker jeg. Og da det rett og slett god kommunikasjon som er det viktige. Og være åpen for at kanskje begge parter har misforstått litt, og man kanskje ikke skjønner helt hverandre. Så ikke vi står helt fast på våre egne oppfatninger av både naboen og situasjonen, men åpen for å finne løsninger.
2: Ta en prat med naboen, ta en kopp kaffe rett og slett, og se om man kan snakke ut problemene.
1: Absolutt, en kaffe kan løse mye det.
2: Du fornøyd med din nabo da, Marius?
1: Veldig, det må jeg si. Så vi tenker faktisk på det rett og slett når vi plutselig ser en annonse vi kunne tenke oss på et hus, at vær nå glad for det du har når du fornøyd også.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Boom Byggmakker.

0: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet i god behold i natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen i Drevesjø i Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt i skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 i natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok i søket. Politiet stanset i går kveld et kjøretøy i Kongsvinger sentrum. Føreren, en mann i 50-årene, fra Innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de navngitte forholdene. En lokal mann i 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km i timen i en 80-sone på riksvei 15 ved Garmo i Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn i kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver svenske Expressen. Fra før er det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert i å kjøpe Jobb. Det ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert i å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil i en rundkjøring og vingla. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren, en mann i 60-årene, fra utenfor Innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

riper i lakken. Jeg håper det går bra likevel da for Zimmermann. Det altså den 15. august i dag, dagen etter min bursdag for øvrig, sånn at bare så det greit. Jeg var ikke noe rundt eller noen ting, så ingen fare med det. Men jeg tenkte at jeg skulle bare fortelle at det blir som vanlig da, denne midtre timen. En del lokalstoff fra uka som har gått, ting du kanskje har hørt før, eller som du kanskje ikke har hørt. Uansett, gjenhør blir det her på radio nå med et par av de sakene da, i løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også bunkret opp med stor bunke musikk også i denne timen. Her Wet Wet Wet, en låt du sikkert har hørt før, Love Is All Around.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: I dag fra klokka 9.30 så blir det guidet tur langs Ferdalsveier med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110, det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut, og det busstur tur-retur til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell Pub og Pizza i Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere eller bare kose deg sammen med gode venner. Søndag så det fjellmesse med dåp ved Jotunheimen Fjellstue klokka 12, og klokka 13 så det åpning av DNT Bjørkebu, den nye hytta i Fåberg Vestfjell. Det blir vakre toner i Lillehammer kirke klokka 19, da med sommerkonsert med Coro Brighton 16 fra England. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: 25 kilometer, 600 høydemeter. Vi snakker Hylja Vertikal 600, den helt nye motbakkeløpsatsingen i Lalm i Vågå, søndag 23. august. Lalm IL en veldig aktiv klubb med mange aktiviteter allerede, og Kristine Årnes Midtly en av flere i arrangementskomiteen. Hvorfor trenger Lalm IL et motbakkeløp?
1: Altså, ser jo at det løping i vinden for tiden. Kolbotmila har jo vært arrangert i mange år, men så har liksom sett at ja, motbakkeløp har kanskje vært litt mer populært de siste årene. Og så var det jo også slik at hen som hadde hovedsetteren før, Lars Kleiven, hen gikk bort i fjor, og da ble det som en innskjelling at Lalm IL. Så det mye på grunn til hen da, at vi ville arrangere et motbakkeløpet for å hedre hen litt og ja, slik at skjellingen gikk på en måte for å starte et motbakkeløpet da. Fordi målgangen jo på Hylja Lodge, som tidligere hette Hovdasseten. Så det ble liksom naturlig å ha målgang oppå der. Så da blir det fra ned på Larm samfunnshus og oppå til Hylja Lodge da, som har vært en, eller som støtt over en fin plass, men nå har de jo bygget ut og fått det skikkelig fint oppå der.
0: Det ligger jo også an til at det her en satsing som ikke, altså det ikke en engangsforeteelse, det et løp som dere vil gjenta igjen og igjen?
1: Det jo det vi satser på, at det blir et årlig arrangement. Så jeg litt spent da, på ja, antall deltaker og hvordan arrangementet går for seg generelt.
0: Kan du ikke fortelle litt om selve løpet, da, sånn som dere planlegger? Du sa at det var start nede ved samfunnshuset?
1: Ja, så det der den får hente startnummer, og så starten der, og så går det mot Kopen på Larm, og så over brue, og så via opp over skogen, skal jeg si. Så det ganske mange høydemeter i begynnelsen, og så flater det litt ut på en plass som heter Rinsætre, og så kryssen bilvegen som går fra Larm mot Hedalen, og så videre du på i skogen opp, slik at den kommer på Hovdasseteren da.
0: Det her gjør dere både for dem som vil motionere i sitt eget tempo uten tanke på andre, men også for dem som vil konkurrere og satse litt hardere?
1: Ja, absolutt. Og så har det trimklasse som begynner en time før konkurranseklasse, som ute av tidtaking. Så håper jeg at mange blir med der også, for det jo en rette fin tur, og så det jo helt nydelig å komme på Hovdasseteren og få god utsikt utover rondene. Vi er så heldige med været da, men det håper jeg også.
0: Skal vi også nevne barneløpet helt til slutt?
1: Ja, absolutt. Og så arrangerer jo barneløpet Hylja Horisontal oppå ved Hylja Lodge, samme dag klokka 12, som ja, foregår i nærområdet der. Så det medalje åt alle, både unge og voksne, som deltar. Så håper jeg det blir en dag for hele familien, på en måte. Så jeg skal både arrangere trim og konkurranse og barneløp, at det kan bli en trivelig dag for mange.

Shania Twain og låta som heter Up var det. Det blir snart mer kvinnelig musikk med blant annet Marit Larsen. I don't want to talk about it, men før det så skal vi fortelle deg om at TV2 de I full gang med satsingen på sin da TV-serie Rampenissen, som skal gå fram mot jul I 25 episoder. Og der det jo slik at det flere innledninger med, blant annet Gaute Ormåsen, men også Jonas Strand Gravli fra Nordedal, som blant de 25 kjendisene da, som skal kjempe seg gjennom førjulstida I TV2-programmet Rampenissen. Han sier til Odalsportalen at han ikke vil røpe noe særlig om hva som kommer til å skje, men at han gleder seg til å være med på Rampenissens leker I jula, og at han gleder seg til det. Jonas Strand Gravli vant jo blant annet gulleruten da, for Øllehunden Berit tidligere I år, så det jo spennende da. Og se hvordan det går. Rampenissen det jo bygget opp som et humoristisk julespill, der 25 kjente profiler deltar, og en da ryker ut hver dag, og til slutt så står man igjen med en vinner på julaften da. Så vi ønsker bare alle som fra innlandet lykke til I den konkurransen. Nå skal vi slippe til Marit Larsen. Dette en låt som heter I don't want to talk about it. Den har vi allerede introdusert, så da det jo bare å sette den på.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

Solørben spilloppmaker der, langt herifra, heter låta Doms. Vi skal snakke litt om friidretts-EM, for det pågår jo for tida, og det skjer jo ting hver dag der for øvrig, men det har ikke gått så bra for innledningene så langt da, rett og slett slått ut tidlig i da dette her. Men det pågår til og med i morgen, og det er vel kanskje noen utøvere igjen da. Ingeborg Øsgaard for eksempel fra Østerdalen, hun skal løpe 1500 meter forsøksitt i dag. Det gjør hun klokka 13.15, så får vi ønske lykke til der da. Vi har mer musikk vi å by på. Her skal Diana Ross få lov til å framføre en låt. Denne her, den heter Chain Reaction.

0: Mange rynker på nesa når det snakkes hermetikk. Ved Skåby Fjellhotell I Nordfron I Gudbrandsdalen, der vil de vri tankesettet vårt. Nå selger de hotellmat på boks. Hotelleier og driver Jannike Doksæter, først av alt hvorfor I all verden går et lite fjellhotell hermetikkveien?
1: Ja. Ja, nei, det kan du spørre om. Det det handler jo litt om å videreutvikle det konseptet vi startet med å bruke gamle konserveringsmetoder og fremstille god mat da, av lokale råvarer. Så vi har jo allerede lært oss å lage mye bra tørket kjøtt, røyka kjøtt, røyka fisk, som da holder mye lenger, som vi bruker I fine dining og I vanlig kafémat. Og så tenker vi at ok, hvorfor ikke lage også hermetikk som holder enda lenger, men når du først da spiser hermetikkmat, så skal du spise ordentlig god og næringsrik mat I stedet for bare joikaboller og fiskeboller. Så da tenkte vi, why not? Det prøver vi.
0: Smaker maten da fortsatt hotellkvalitet, eller forringes den noe med hermetiseringen?
1: Man gjør ikke det. Den smaker, elgsuppen vår smaker like godt fra boks som den gjør om du kjøper den I restauranten. Mm. Så det liksom noe å lære folk opp at det lurt å ha et lite sånn beredskapslager, enten du på hytta eller hjemme, og så bruke av den maten. Ikke kjøp en boks fiskeboller og la den stå I 4 år. Kjøp mat som du kan på en måte lagre på andre måter enn bare I kjøleskap og frys, og så spiser du det opp med jevne mellomrom og lager gode måltider ut av det, sånn at det også blir en del av hverdagsmaten eller en del av festmaten. Så alt ettersom.
0: Du nevnte elgsuppa, men hvilke andre retter det dere hermetiserer? Hva det dere går inn for?
1: Nei, nå har vi prøvd oss først og fremst på elgsuppe og pasta bolognese, som laget av da selvfølgelig elg fra Skåbu, på den samme metoden som vi lager all mulig annen mat. Og så har vi laget vår versjon av den der berømte bajonskinken, som ikke smaker sånn kjempegodt. Vi har laget det ut av vår egne frittgående gris. Så det jo en sånn type skinke som ligger I en lake, som du kan da bruke til salater, gryteretter, hva du enn måtte ønske ferdig til bruk I den boksen, og den smaker kjempegodt.
0: Du nevnte et stikkord her nå, beredskapslager, for det her rett og slett sunt folkevett, eller sunt beredskap og god næringsutnyttelse?
1: Ja, det vil jeg si. Vi må liksom kanskje ta inn over oss at vi lever I en tid hvor det litt fornuftig å bygge opp alternative matlagre enn bare kjøl og frys. Klart at den tiden har vi jo kanskje I hvert fall ikke de fleste av oss noen gang levd I. Så vi vet jo ikke egentlig hva det innebærer. Men vi ser at det et helt klart økende interesse rundt det å lære seg å høste fra naturen, lære seg å lage mat som holder lenger, bruke hele dyret, forstå mer av råvaren enn det vi kanskje har fjernet oss for de siste 10 årene. Og da kommer jo dette inn som en del av den kunnskapen og lærdommen vi ønsker nå å ta litt tilbake igjen. Og det tenker vi at det har vi muligheten til å kunne bidra til, og det synes vi kjempespennende, og det jo en del av hele konseptet vårt I Skåbu.
0: Skal dere selge boksene på hotellet, eller skal de ut I butikk?
1: Enn så lenge så jo dette en form for prøveproduksjon, og de boksene vi har laget føker med en gang, så vi ser jo at det et marked for det. Men dette lages egentlig litt på en sånn tungvint gammeldags måte som alt annet vi lager også. Det håndverk laget som et håndverk. Så hvis man skal lage dette til å bli noe større, så må man jo se på andre hjelpemidler. Men enn så lenge så det en liten eksklusiv linje som vi tester ut, og så får vi se hva fremtiden vil bringe. Hvis det marked for det, så kan det godt være at vi tar dette et skritt videre. Men vi ser jo også at det en både nasjonal og internasjonal økende interesse rundt å få lov til å være med og lære og produsere selv. Så nå har vi også begynt med både fermenteringskurs og parteringskurs og soppkurs og høste og sank fra naturen og pølsekurs og alt vi måtte liksom finne på å lage her. Kan vi nå invitere gjester og bedrifter og internasjonale gjester inn på. Og det veldig spennende, for da får man jo muligheten til å faktisk se hvordan det gjøres og være med og høste av naturen selv.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal selvfølgelig få en oppdatering fra nyhetsredaksjonen ganske snart. Frem mot det så får du musikk.

0: 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En 14 år gammel gutt funnet I god behold I natt etter en leteaksjon ved Halvorsjøen I Drevesjø I Engerdal. Gutten hadde kommet bort fra følget sitt I skogsterreng og ble funnet av redningsmannskapet rundt 2 kilometer fra stedet der han ble savnet. Søket pågikk fra klokka 23 og fram til 2:30 I natt, og både redningshelikopter, politihelikopter, politihund og frivillige redningsorganisasjoner deltok I søket. Politiet stanset I går kveld et kjøretøy I Kongsvinger sentrum. Føreren en mann I 50-årene fra innlandet og hadde ikke gyldig førerkort og ble testet for narkotikapåvirkning, og denne testen var positiv. Mannen ble derfor tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldt for de angitte forholdene. En lokal mann I 20-årene ble fredag kveld fratatt førerkortet sitt etter at han ble målt til 123 km I timen I en 80-sone på Riksvei 15 ved Garmo I Lom. Mannen også siktet for ruspåvirket kjøring og ble fremstilt til lege for bevissikring. Championship-klubben West Ham skal nå ha kastet seg inn I kampen om Kongsvingers spissjuvel Daniel Jobb, det skriver Svenske Expressen. Fra før det kjent at den italienske Serie A-klubben Lecce også har vært interessert I å kjøpe Jobb. Det ikke kjent hva Kongsvinger har svart på henvendelsen fra den engelske klubben, men ifølge den svenske avisa skal West Ham være interessert I å betale rundt 44 millioner kroner for nigerianeren. Politiet fikk fredag kveld tips om en bilist med svært dårlig kjøreadferd på Lillehammer. Bilen skal blant annet ha kjørt feil I en rundkjøring og vinglet. Politiet fikk stanset bilen på E6 ved Vingrom kirke. Føreren en mann I 60-årene fra utenfor innlandet og ble anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Det var Skåre det og I Could Miss You Forever her I Lokalradions formiddagssending. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio og skal være med deg en snau time til da, frem til klokka blir 12. Romane folket, de skal løftes frem I innlandet. Vi skal høre mer om det I løpet av timen som ligger foran oss. Og vi skal I tillegg høre at nå kan du jakte bukke I innlandet. Og mer om bukkejakta, ja det får du selvfølgelig fra oss. Vi har selvfølgelig en del faste poster på programmet også, og når det gjelder dette med jakt da, så har det nå kommet fram, jeg ser på NRK sine nettsider, NRK Innlandet, at det kan felles 26 jerver I fylket vårt, I Hedmark maksimalt 10 hunder, og da 16 totalt, mens det da kan felles 10 stykker I Oppland krets, og maksimalt 9 hunder der. Nå blir det mer musikk, her Eros Ramazzotti og Tina Turner, låta den heter Chos de la Vita.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønder blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Underholdningsguiden. I dag, fra klokka 9.30, så blir det guidet tur langs Ferdalsveger med Reidar Marstein, og det oppmøte ved Stordøkte før solhell. Fra klokka 11 så blir det sommermarked på Flåkåløyvegen 110. Det blir lokalt håndverk med spennende stand og utstilling av biler og motorsykler. Og samtidig det Vonheim-stemne på Vonheim Folkehøyskole om Vonheim og Visknut. Og det busstur tur-retur til Visknut. Klokka 22 så spiller Per Annes fra Ville Veier på Kvitfjell Pub og Pizza I Fåvang. Velkommen enten du vil danse, synge med til kjente slagere eller bare kose deg sammen med gode venner. Søndag så det fjellmesse med dåp ved Jotunheimen fjellstue klokka 12, og klokka 13 så det åpning av DNT Bjørkebu, den nye hytta I Fåberg Vestfjell. Det blir vakre toner I Lillehammer kirke klokka 19, da med sommerkonsert med Coro Brighton 16 fra England. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Historien og kulturen til romene I folket, altså det man I gamle dager vel kalte taterne, skal nå løftes fram gjennom tre arrangementer på tre steder her I innlandet. Og dette noe som fylkeskommunen da har fått støtte til av kulturdirektoratet vel. Rune Jørgensen, du rådgiver I innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om de reisendes kulturaften som dere har kalt det for.
1: Ja, grunnen til at vi kaller det reisendes kulturaften jo at man bruker to navn på denne minoriteten. Noen kaller seg for tatere, og noen kaller seg for romanifolk, og så de reisende liksom en felles betegnelse da, som mange benytter. Og det vi skal gjøre jo at vi har med oss to kunstnere, som Hildren Borge og Helene Johansen. De søstre. Hilde synger og spiller, mens Helene har laget diverse malerier som går til noen av de tekstene som Hilde har laget. Og de dreier seg da gjennom blant annet ulike lover som det norske samfunnet har vedtatt og gjennomført for å undertrykke taterne romene folk tok gjennom historien. Og I tillegg til den biten med de to damene, så vil vi da selvsagt også informere litt om andre tiltak og arbeid som foregår rundt omkring I innlandet.
0: Mm. Og hvor det da denne forestillingen skal hen? For det tre plasser, skjønner jeg.
1: Ja, vi starter på Maihaugen I Lillehammer onsdag 19. August. Og så skal vi I september, så skal vi først til Valdres Folkemuseum på Fagernes, og så skal vi til Eidskog og biblioteket der.
0: Hvorfor det viktig å løfte fram de reisene, som dere sier?
1: Dette jo en av våre fem nasjonale minoriteter, og som har en historie som svært lite kjent blant vanlige folk. Det undervist for lite om det I skolen, blant annet. Og derfor har vi også tidligere laget et e-læringstilbud om minoritetene og samene, som kan benyttes for eksempel I skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, etc. For nettopp å få fram det som det norske storsamfunnet har gjort I forhold til disse gruppene opp gjennom flere hundre år.
0: Ja, og gratis disse arrangementene også, altså her det bare å møte opp og kanskje lære litt mer, få litt mer kunnskap om noe de fleste av oss kanskje vet litt for lite om.
1: Ja, og det jo nettopp det som poenget vårt, at vi ønsker å bidra til å løfte fram denne historien. Og det gjør vi jo I et samarbeid med Statens landsforening og så da ulike lokale arrangører rundt omkring I fylket.
0: Nå har vi nevnt stedene, vi har nevnt datoene, men tiden har vi ikke nevnt for disse arrangementene, men jeg vet ikke om det spikere enda, eller finnes det noe program som folk kan lese opp seg på, så man finner liksom hvor man skal møte opp til hvilket tid?
1: Dette finner du blant annet på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

her med Run her I lokalradioen. Som seg hører og bør, må vi gratulere en innledning med bursdag I dag også. Skal slippe til en ishockeyspiller I dag. Han heter Andreas Wold, og han blir 42 år I dag. Han har jo da spilt bekk for Storhamar på A-lagsnivå, og han har også vært innom Komet Halden I Eliteserien, og så har han spilt noe på Storhamar 2. 42 år I dag, usikker på om han fortsatt aktiv på Storhamars andre lag, men uansett, gratulerer med dagen skal du ha Anders Wold. Vi skal til Cielo Green og en låt som heter Bring Lights Bigger, Bright Lights Bigger City.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Vona og blant høge fjell jo noe av de I områdene der vonen kommer ifra. Det ikke noe nytt I politilogen. Siste meldingen kom inn fra Roa Lunder, der det var disse to da, som forsøkte å stikke fra politiet på motorsykkel, lett motorsykkel. Ble etter hvert stanset da uten gyldig førerkort og så videre, og blir anmeldt disse to guttene da, og de har også beslaglagt et kamera der, I forbindelse med at de drev og filmet sin egen villmannskjøring. Vi var litt innom I stad at det var jakt på gang, men det også andre mer alvorlige ting som skjer for nesten 300 studenter I innlandet. De står uten bolig I forbindelse med studiene sine nå, det viser tallet fra Samskipnadsrådet. Det flest studenter I kø på Lillehammer, der 125, mens på Gjøvik 89 og Hamar 71. Og totalt har 97 studenter fått tildelt studentbolig da I fylket vårt, står det hos NRK. På landsbasis så har 1941 studenter fått tildelt studentbolig ved studiestart, mens 13.758 står og venter på plass, og så var det 19.400 selvfølgelig, som da hadde fått plass. De lengste køene I Oslo og Bergen, der det over 5.000 og 3000 kroner som venter på studiebolig. Vi skal få litt musikk fra Baltimora. Her har du låt som heter Tarzan Boy.

0: Igår så startet jo bokejakta I Norge, og det betyr at august måned som vi gått I gang med nå, det jo en veldig god måned for de mange jegerne som jo finnes her I innlandet. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og har jeg rett I det? Altså, august en sånn gledens måned for jegerne I hele Norge egentlig?
1: Oh ja, det det. Dette jo høytiden for oss. Bokjakta nevnte du jo startet I går, og så går det liksom fremover nå. 20. August så starter jakt på villehein, 21. August så starter det litt jakt på due og noen av ammetypene vi har, og så kommer 1. September, og da starter hjortejakt da, så det 10. September, da starter fuglejakt da, sånn ellers, og så kommer vi til 25. September, og da starter elgjakt da, nei, så nå er det gøy.
0: Ikke sant, det vil jeg tro. Du, og I denne bokjakta som da startet I går, I den så inngår det vel også jakt på rådyr, gjør det ikke det?
1: Jo, det vi kaller bokjakta, da snakker vi om rådyrbok. Det den det åpnes på nå. Og så for de andre, altså de ordinære rådyrjakta, som da også inkluderer rådyrgeit og killing, det starter ikke før ute I september, 25. September. Men nå så kan man ta bokken fra nå 10. August og fremover.
0: Men du, jeg må spørre deg om en ting, fordi at jeg har jo alltid, I hvert fall I mitt lille hode, tenkt at rådyr, ja, det har vi hatt I Norge siden urminnes tider, men det faktisk ikke tilfelle?
1: Nei, du, den relativt ny I landet. Jeg tror de første rådyrene som ble observert, det var på slutten av 1800-tallet. 1871 mener jeg at jeg har lest at det den første observasjon av rådyr I Norge. Og det jo ganske nytt I et naturperspektiv. Elgen og villehein jo den som gjorde at vi befolket landet I det hele tatt. Den kom jo for 10.000 år siden. Og elgen har vært der lenge, og vilsvin hadde vi jo for 1000 år siden, den kommer jo litt tilbake nå, men rådyr, det faktisk ganske nytt I norsk sammenheng. Og rådyr regnes jo for å være en ganske varmekjær art, den kommer jo sørfra, og etter hvert som på en måte klima og livsvilkårene blir bedre jo lenger nord I Europa man kom, jo så kom den også da til Norge. Og rådyr har hatt en veldig god utvikling og bestandsutvikling I Norge siden da slutten av 1800-tallet, da den først kom.
0: Ja, fascinerende. Da har I hvert fall jeg lært noe nytt. Du, det å jakte, det holder I seg. Det like populært som det var for noen år tilbake. Altså fordi de kommer, skjønner jeg, til stadig nye unge jegere.
1: Ja, du, det holder seg I hvert fall veldig stabilt. Jakt som friluftsaktivitet, det jo veldig, veldig populært I Norge. Dette jo en Ja, det jo en utradisjon. Dette har vi jo holdt på med for å overleve I alle år. I dag får man jo kjøpt det meste på butikken, men det noe eget med dette å meste det å gå ut og hente faktisk maten selv, og preparere og full kontroll på hele kjeden. Og dette tror jeg appellerer til folk på en litt sånn egen måte, og vi ser at de som tar jegerutdanningen, det holder seg stabilt på mellom 10 og 12.000 hvert eneste år. Og hvert fall 2/3 av dem under 30 år, så det de unge som gjerne søker til dette, ja.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon.

eller libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: Bæsje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei Vidar til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
3: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I Innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.

0: vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.

God is a DJ.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn I Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær I området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores I natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 I Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord I bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst I innlandet fra I ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann I det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Kronemarked hos Spar! Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

cup. Do you think God forgot if I could do it all again?

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: En av B4-hotell og hytter ligger hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bom, Byggmakker.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heis!

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.
1: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid for...
3: Fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Venaby Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på badstuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebadstua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.